0: lene și Gatot Gaza.
1: Buru-buru atu.
0: Grata jongken etalilingga kensana. Menang hese capek ama usaha. Promios.
1: Ayo.